velkommen til Radio 919. Vi har i dag den lørdag den 18. juli 2026, og her i studiet sidder Kajik Madsen, og det går jeg frem til kl. 13. Og det kan mig, de ved, hvad det er behov for, og det gør, som det plejer. Musik fra ca. 63 til 65 handler det om her i dag, og der er mange numre, som I måske ikke har hørt før, men som jeg synes, I fortjener at høre. Så det er sådan en blandet forsamling, der er i hvert fald musik fra 63 til 65. Og jeg skal ikke tage og lægge ud med en af de så helt store, nemlig Elvis Presley. Ain't That Loving You, Baby.

ain't that loving you baby, det var Elvis Presley. Vi skal have fat i The Hollies, et nummer, der hedder Yes I Will. Nå, vi skal lige have grønt lys herovre, så ellers kommer der ikke noget lyd ud til jer.

der holder så et nummer, der hedder Yes, I Will. Vi skal have fat i en gruppe, der hedder The Bachelors, og de skal synge om en dame, der hedder Marie.

med re-sang af The Bachelors om her. Vi skal have noget instrumental musik, og det skal der være fra The Shadows. Et nummer, der hedder Warlord.

0: The Shadows var det her med et nummer, der hed Warlord, eller The Warlord. Det næste nummer er med Georgie Fame. Ja, nu kan jeg ikke engang se, hvad der står på skærmen heroppe. Jeg kan ikke huske, hvad hans band de hed. Jeg tror, de hed noget med Flames. The Blue Flames står der faktisk på skærmen her. Jeg skulle lige have rykket lidt på teksten. Georgie Fame and the Blue Flames skal levere et nummer, der hedder In the Meantime.
1: Someday, baby, gonna hitch on you and

Georgie Fame and the Blue Flames waren hier in the meantime. Næste nummer, vi skal høre, det er med The Beatles. Og så vidt jeg husker, der er det B-siden for, eller også der, i hvert fald den anden side af en single, der er Kansas City og Hey Hey Hey på den ene side. Og det her nummer, det hedder I Don't Wanna Spoil the Party.

I don't want to spoil the party. Det er nummer her med The Beatles. Det næste nummer, det er... Jeg vil ikke sige, det er metal, men det består i hvert fald af to numre. Et nummer, der hedder Nitty Gritty, og så Something's Got a Hold on Me. Og det er, hvad er det, vi skal høre?

Ja, det var The Hollies, vi hørte her med Nitty Gritty og Something's Got a Hold on Me. Vi skal have en australsk gruppe, der hedder The Seagulls. De havde mange store hits. Her er et af dem. I'll Never Find Another You.

I'll Never Find Another You, de sang og spillede The Seekers. Vi skal have fat i en gruppe, som måske ikke er så kendt igen, som i hvert fald ikke som The Seekers. Vi skal høre en gruppe, der hedder The OJs. Og titlen, det er Lipstick Traces, og så står det i parentes, On a Cigarette. Jeg siger mig ikke så meget. Lipstick Traces, og så On a Cigarette. Men lad os prøve at høre, hvad de synger.

det var et eller andet med spor af læbestift på en cigaret, de sang om, som bragte nogle minder frem, eller sådan et eller andet i den stil. Men byt med det, Lipstick Traces on a Cigarette hed nummeret her med The OJ's. Vi skal have fat i The Righteous Brothers. Bring your love to me.

0: Vi har i dag lørdag den 18. juli 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bankospil i smeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det hilsen Flagenskjold, seniorer. Så er der gudstjeneste den 19. i 7. Og det er i Vadum Kirke ved Charlotte Sams. Og ligeledes søndag den 26. i 7. der er der også gudstjeneste i Vadum Kirke ved Charlotte Sams kl. 10. Solsidecenters venner, de holder sommerpause. De siger, at vi ses igen den 5. august kl. 14 på Solsidecenter. Bankoens venner i Kås, de har bankospil hver torsdag aften kl. 19 i Kås forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkomne, og det er hilsen Bankoens venner. Jetsmark Pensionistforening, ja, der kan du spille krolf i hele juli måned. Det kan du gøre onsdag fra 13. til 15. på Stadionvej 9 i Kås. Spilforsyningen, de har købt heltene fra Avador og Den Gyldne By som årets børnespil. Hvis du overvejer at spille rollespil med dine børn, så behøver du ikke lede længere. Heltene fra Avador er et rollespil i børnehøjde, der er nemt at gå til, både for børn og voksne. Børnene spiller som modige helte, og du som fortælleren, der guider dem igennem et spændende eventyr. Lige nu får du et rigtig godt tilbud i spilforsyningen, hvis du køber både det originale Heltene fra Avador og Heltene fra Avador 2 og Den Gyldne By. Samtidig så får du også en ekstra bonushelt med, som du kun kan få, når du køber spillet hos spilforsyningen. Køb Heltene fra Avador og Den Gyldne By i spilforsyningen.dk eller i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Kirkens Korsager her i Nibe, de holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og det er på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Ja, tak til Bente, og så kan jeg lige nævne, at det er nogen, der spiller en SF servicemeddelelser i gang. Det var The Righteous Brothers med Bring Your Love to Me. Vi skal have de Everly Brothers. Et nummer, der hedder Love is Strange.

2. The animals, oh, we gotta get out of this place. Vi skal have fat i en gruppe, der hedder, ja, det må være opkaldt efter John Lennon. Jeg kan ikke se andre årsager til. Det er en dansk gruppe, der hedder The Lennons. Og de skal synge og spille et nummer, der hedder Wonder Where My Baby Is Tonight. Nå, vi skal lige have tændt på den grønne knap herovre. Sådan.

0: Ja, det var en gruppe, der hed The Lennons. Jeg var klar lige at komme til at rømme mig lidt, for jeg fik lige pludselig en tus i halsen. Men jeg kunne ikke nå at afbryde. Men sådan er det jo nogle gange. Wonder Where My Baby Is Tonight med The Lennons. Jeg ved ikke, om der er andre end mig, der går rundt og bliver sådan lidt småforkølet her i den her varme. Men det lyder godt underligt, men det er nok, når man får lidt træk og sådan noget, og så der er varmt og kulde og det her, man får. Så jeg synes, min stemme, den er blevet sådan lidt... lidt ro. Men vi skal have fat i Roy Orbison. Et nummer, der hedder In Dreams.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night.

er en god gammel kending her fra Roy Orbison, In Dreams. Jeg nævnte jo nok indledningsvis, at jeg i dag spiller sådan en del både kendte og ukendte, eller mindre kendte numre med forskellige solister, så, som, og ja, det er nogle selvfølgelig, som jeg synes er, jeg vil lige sige, høreværdige. Det er jo noget, der er seværdigt, men jeg ved ikke, om det der er noget, der hedder høreværdigt, men det er også lige meget, men så må være at høre. Og hvis det er noget, jeg siger Benno San, så siger det nok ikke nogen ret meget, men det kan godt være, at I kender sangen, når engang I hører den her. Vi skal nemlig have fat i Shadows og et instrumentalnummer selvfølgelig. Ja, selvfølgelig, de spiller og de sang også ind imellem. Men vi skal høre et nummer, der hedder Benno San med The Shadows.

Jeg nævnte godt nok indlændingsvis, at de numre, jeg spillede her, der, de lå så cirka mellem 63 og 65. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det her nummer, hvornår det er fra. Jeg har vist åbenbart bare lige lyttet Shadows igennem, og så pillet alle de numre fra, jeg synes, der var gode. Det er så meget sagt, jeg synes, de er faktisk gode alle sammen, men som jeg synes, jeg skulle spille her i udsendelsen. Men hvornår det er fra det her nummer, det ved jeg faktisk ikke. Men det var i hvert fald The Shadows med Benno San. Den irske gruppe, dem skal vi høre med en vis her Van Morrison i forgrunden. Vi skal høre et nummer, der hedder Gloria.

Victoria. Hed Nord med Them. Vi skal høre en her, der hedder Del Reeves. Jeg ved ikke, om det er noget familie til Jim Reeves, men der kan jo være 100.000, der hedder Reeves til efternavn i USA. Men i hvert fald, han hedder Del Reeves, og jeg har fundet et nummer med ham, der hedder The Girl on the Billboard.

Bill Reeves, han er der sang The Girl in, eller undskyld, The Girl on the Billboard. Vi skal være en amerikansk folkesanger, som I nok kender alle sammen. Bob Dylan, Subterranean Homesick Blues skal vi høre.

Du lytter til Radio 9.19. Her i studiet sidder Karik Madsen, og det har jeg gjort siden kl. 9. Og jeg sidder her frem til kl. 13.00, og jeg spiller en masse musik fra ca. 63 til 65 her i dag. Og det er både mere eller mindre kendte numre, jeg har fat i. Men som jeg synes fortjener at blive lyttet til en gang imellem. Og det her nummer, det var altså et af de mere kendte numre, Bob Dylan med Subterranean Homesick Blues. Manfred Mann skal det være næste nummer. Det er måske knap så kendt. Et nummer, der hedder... Jeg skal lige have den rigtige museum. Det hedder Can't Believe... Det lyder ligesom det var hvad hedder han, Gene Pitney og George et eller andet. Vi skal lige en tur tilbage. Det er fordi lige før mens jeg spillede den her jingle, der har den åbenbart stået og spillet og røgnet et nummer for langt frem. Vi skal have fat i Manfred Mann og et nummer, der hedder Can't Believe. Der er lidt problemer. Sådan.

Ja, efter lidt små drillerier her fra mit kontrolbord, hvad jeg lige vil sige, så fik jeg sat Can't Believe i gang. Can't Believe It, hedder den faktisk, med Manfred Mann i gang. Men det nummer, jeg så ved en fejl fik sat i gang, det skal vi så høre nu, fordi jeg var lige kommet lidt nummer for langt frem. Det var Dean Pitney og George Jones, vi hørte. De var i gang med et nummer, der hedder I've Got $5 and It's Saturday Night. Og ja, $5 i 60'erne, det var der også noget penge, men jeg ved ikke, hvor langt de rækkede over i USA. Men det kan være, de synger lidt om. Dean Pitney og George Jones her, I've Got $5 and It's Saturday Night.

I've got $5 and it's Saturday night. Dean Pitney og George Jones. Jeg får jo det. Dean Pitney skrev jo masser af sange, og han havde også masser af hits. Han havde skrevet blandt andet en sang, han ikke selv havde det store hit med. Jeg har spillet nogle med ham selv, men det var jo Ricky Nelson, der havde et kæmpe hit med Hello Mary Lou, og det var så som sagt skrevet af Dean Pitney. Men her var det Dean Pitney i I've Got $5 and It's Saturday Night, altså i selskab med George Jones. Cliff Richard og The Shadows skal vi høre I'm the Lonely One.

Roy Orbison sang et nummer her, der hed Wedding Day. Det næste nummer, det er med James Brown og The Famous Flames. Det er den. Jeg skal lige have den stoppet, den spiller stadigvæk. Sådan. Det er Papa's Got a Brand New Bag.

Ja, yeah, It's Gonna Be All Right, det sang og spillede Jerry and the Pacemakers. Vi skal have fat i en gruppe, der hedder The Miracles, og det forbinder man jo nok selvfølgelig med, hvad han hedder, Smokey Robinson selvfølgelig. Smokey Robinson og The Miracles, jeg ved ikke, om det var på det tidspunkt, at han spillede sammen med dem, eller han var gået solo, eller han stadigvæk spillede sammen med dem, men orkestret har skiftet navn til Smokey Robinson og The Miracles. Men det kan også være lige meget. Vi skal høre nummer, der hedder That's What Love Is Made Of. Ja, det lyder nu mere som The Seekers. Nu er den igen røget et nummer for langt frem. Vi skal høre The Seekers bagefter, men vi skal da lige have dem i den række, fordi jeg har dem her på min liste. Så vi må lige tilbage til... That's What Love Is Made Of.

det var et nummer, der hed That's What Love Is Made Of. Og så er det, vi skal have det nummer, der gik i gang lige før. The Seekers og A World of Our Own.

A World of Our Own. Det hedder den over her med The Seekers. Vi skal have lidt rockmusik, tror jeg. Med Small Faces. Jeg ved ikke, om Rod Stewart er med på det her tidspunkt. Han var med på et tidspunkt, i hvert fald i Small Faces og Steve Marriott. Men det kan jeg ikke lige huske. It's Too Late hedder den over, vi skal høre. Så lad os prøve at lytte til Small Faces.

så apropos Rod Stewart, så kommer jeg lige i tanke om, efter jeg satte sangen i gang, at der havde gruppen faktisk kun Faces. Så det var ikke Small Faces, jeg var med i Rod Stewart. Men her var det altså It's Too Late, vi hørte med Small Faces. The Beatles skal vi høre. What You're Doing hedder nummeret.

det var nogen, der hed What You're Doing med The Beatles. Så skal vi høre The Pretty Things. Og pushy nok, så er det et nummer, der hedder Pretty Thing, vi skal høre.

det var ikke sådan specielt langt, det her nummer. 1 minut og 40 tog det Pretty Things og spillede det her nummer, der hed Pretty Thing. Shirley Bassey skal synge det næste nummer, der hedder No Regrets.

No Regrets hed den over her med Shirley Bassey. Norwegian Wood, og The Bird Has Flown, står der i parentes. Det forvirrer måske mere, end det hjælper til at gætte, hvem der skal spille eller synge næsten over. Men det er et nummer for Rubber Soul, The Beatles.

the Hollies, what are here? I've got a way of my own. Ja, pusser nok. Selvom jeg har sat, jeg har fundet en masse numre, ikke også, og cirka 10.000 numre, og så har jeg simpelthen sat min computer til at blande dem, men derfor kan der godt fremkomme samme gruppe lige efter hinanden, og det gør det først nu. Vi skal høre Hollies igen, nemlig. Og det er så med et nummer, der hedder Come On Back.

Er kommer Back hedder over her med The Hollies. Vi skal lige spole lidt frem her. Jeg synes, om der var en masse mere på det nummer her på, hvad var på min computer, men nummeret var der færdigt, kunne I høre. Vi skal have fat i en gruppe, en dame, der hedder Lulu, og hun skal synge et nummer, der hedder Can I Get a Witness?

Det var lige en lille smutter, fordi jeg sad lige og var ved at undersøge noget. Fordi det stemmer et eller andet med The Roulettes, og jeg tænkte, hvem er det nu, han der spiller sig med The Roulettes? Og det har jeg så også fundet ud af. Det var Adam Faith, der gjorde det. The Roulettes blev sådan set rekrutteret til at ledsage Adam Faith. Adam Faith havde jo haft en masse hits i starten af 60'erne, og så bølgen med Beatles, så blev det jo sådan lidt mere beat-agtig, eller hvad skal man sige, pop-agtig. Og han skal jo så lige skifte lidt stil af Adam Faith der, og blev så ledsaget af The Roulettes. Så det var dem, jeg lige skulle have koblet sammen, Adam Faith og The Roulettes. Men så, det var The Roulettes, der spillede det her nummer, der hedder Bad Time. Og så bagefter, så kom The Animals med Bright Lights, Big City. Vi skal høre Marvin Gaye, som jo, ja, det er lidt tragisk, vi skulle da sin far, fordi jeg ikke ville låne ham nogen penge, tror jeg nok, det var. Men vi har da hans musik stadigvæk, Marvin Gaye, og det nummer, vi skal høre nu, det er et nummer, der hedder I'll Be Doggone.

Ja, du lytter til Radio 919. Her i studiet sidder Krik Madsen, og det har jeg gjort siden kl. 9 her i morgen. Og I sender frem til kl. 13, hvor Midtfjord Radio tager over og sender resten af dagen. Jeg er i gang med at spille en masse musik fra perioden 63 til 65, og det er så lidt blandet musik, hvad angår med kendskab til den. Og nogle numre er måske numre, som I selv har hørt før, og andre det er kendte numre, som har været på hitlisterne. Men det er sådan en blanding, vil jeg sige. Her var det altså Marvin Gaye, vi hørte med I'll Be Doggone. Vi skal have fat i Manfred Mann, og jeg tror ikke, det nummer har været udsendt på en single, men stammer fra en LP. Det er ellers et kendt nummer. Jeg kender det i hvert fald temmelig godt, for vi spillede det i 60'erne, da vi tog rundt og turnerede her rundt i Jylland. Det er nemlig et ord, der hedder The One in the Middle med Manfred Mann.

0: Sweet.
1: Ja, det var The One in the Middle med Manfred Mann. Det næste nummer, ja, det var sådan lidt også af mig spillet nummer. Faktisk er næsten alle bands i 60'erne. Det var næsten et must, man spillede det nummer. Her kommer lige en version med Stevie Wonder. Et nummer, der hedder High Heel Sneakers.
2: The big Stevie Wonder.
3: Now I want everybody to clap your hands in this groove. Come on! Oh yeah! Oh yeah! Let me get myself together. Yeah!

Stevie Wonder var det her med sin version af High Heel Sneakers. Vi skal have fat i The Beatles. Og ja, lige når man er travlt, så kunne man ønske, at der var 8 dage om ugen. Det synger de i hvert fald 8 days a week.

The Beatles are 8 days a week. Vi skal over have fat i Rick, eller Ricky Nelson. Han skifter jo, han har trøjet jo det her Y i sit navn på et tidspunkt. Men på min liste står der så Rick Nelson. Vi skal høre ham med et nummer, der hedder How Does It Go?

How does it go? Det hedder nummer her med Rick Nelson. PJ Proby skal vi høre. Jeg tror, det var West Side Story, det her nummer. Det er i hvert fald et nummer, der hedder Maria.

PJ Proby, og et nummer, der hedder Maria. Det næste nummer er med The Searchers, og det hedder I'm Never Coming Back.

The Searchers, I'm Never Coming Back. Vi skal høre et nummer med en gruppe, som jeg i hvert fald ikke kendte før lige, for de fik det på den her liste. Det er en gruppe, der hedder Soupy Sales, og titlen på nummeret, det er The Mouse.

det var The Foremost, en af de engelske grupper, som kom frem som både Swing Boudins og Searchers og Kinks og ja, hvad de ellers hedder alle sammen. Det var lidt atypisk nummer fra The Foremost, men det var da et sjovt nummer at høre, synes jeg. Og det er jo sådan set noget af det her, det går ud på, at jeg finder nogle numre, som jeg synes egentlig er værd at høre, men som ikke er rigtig kendt med nogle grupper. Men her var det altså Sure to Fall in Love with You med The Foremost. Jackie DeShannon skal vi høre her med et nummer, som hvad hedder han nu? Burt Bacharach har været med til at skrive. Jackie DeShannon skrev jo også selv en masse numre, blandt andet When You Walk in the Room, som Searchers og vores egen Sandra Salmonsen også har indspillet. Men her skal vi altså høre hende med et nummer, der hedder What the World Needs Now Is Love.

the Hollies. Jeg så faktisk lige tænkte på, hvem der egentlig havde skrevet det nummer for. Jeg ved, Simon & Garfunkel, jeg tror også, at de havde et hit med nummeret. Det kunne jo godt have været Paul Simon, der skrev det, men det tror jeg nu ikke, det er. Men her var det altså The Hollies med I'm Alive. Vi skal høre en gruppe, der hedder The Ovations, og et nummer, der hedder It's Wonderful to Be in Love.

Barracuda hed nummeret her. Det lyder som om, det var en dans, der de ikke havde kaldt The Barracuda. Alvin Cass og The... Hvad står det? Crawlers. Så skal vi have fat i The Shadows og et nummer, der hedder Genie with a Light Brown Lamp.

Du lytter til Radio 919 her i studiet, sidder Erik Madsen, og det går af fra kl. 13. Jeg sidder her siden kl. 9 i morges, og jeg spiller en masse musik fra perioden 63 til 65. Det meste er det i hvert fald. Og det her sidste nummer, det var et nummer fra 65, Ticket to Ride med The Beatles. Vi skal have fat i The Animals og et nummer, der hedder I'm in Love Again.

The Animals var der med I'm in Love Again. Vi skal have lidt folk music. Engelsk, faktisk, en herre, der hedder Donovan. Han skal synge et nummer, der hedder Catch the Wind.

You Can't Take It Away hed nummeret her med Fred Hughes. Jeg kunne lige høre på den allerførste tone der, at det var Wayne Fontana og The Mindbenders, vi skulle høre næste nummer. Og det er det også efter listen her. A Groovy Kind of Love hedder nummeret, vi skal høre.

groovy kind of love her nummer her med Wayne Fontana og The Mindbenders. Det næste nummer er med The Pretty Things, og det hedder I Want Your Love.

You Were Made For Me. Det hedder nummeret her med Freddie and the Dreamers. Cliff Richard er klar med næste nummer, der hedder The 12th of Never.

12th of Never, Noah Hemmel, Cliff Richard. Hello, pretty girl. Det hedder næste nummer. Det er med en herre, der hedder Ronnie Dove.

Hello, pretty girl. Nummer her med Ronnie Dove. Vi skal have fat i et nummer med en gruppe, der hedder The Strange Lover. Strange Loves. Og titlen, det er Cara Lynn.

Cara Lynn hedder nummeret her med The Strange Loves. Nu skal vi have fat i en, ja, jeg ved ikke engang, om det er en herre eller en dame, Garnet Mims. Jeg tror ikke, det er en herre, men nu har jeg ligesom garderet mig og sagt, at jeg er ikke helt klar over det. Men Garnet Mims skal vi i hvert fald høre med A Little Bit of Soap.

0: Vi har i dag lørdag den 18. juli 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bankospil i smeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det hilsen Flagenskjold, seniorer. Så er der gudstjeneste den 19. i 7. Og det er i Vadum Kirke ved Charlotte Sams. Og ligeledes søndag den 26. i 7. der er der også gudstjeneste i Vadum Kirke ved Charlotte Sams kl. 10. Solsidecenters venner, de holder sommerpause. De siger, vi ses igen den 5. august kl. 14 på Solsidecenter. Bankoens venner i Kås, de har bankospil hver torsdag aften kl. 19 i Kås forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkomne, og det er hilsen Bankoens venner. Jersmark Pensionistforening, ja, der kan du spille golf i hele juli måned. Det kan du gøre onsdag fra 13. til 15. på Stadionvej 9. i Kås. Spilforsyningen, de har købt heltene fra Avador og Den Gyldne By som årets børnespil. Hvis du overvejer at spille rollespil med dine børn, så behøver du ikke lede længere. Heltene fra Avador er et rollespil i børnehøjde, der er nemt at gå til, både for børn og voksne. Børnene spiller som modige helte, og du som fortælleren, der guider dem igennem et spændende eventyr. Lige nu får du et rigtig godt tilbud i spilforsyningen, hvis du køber både det originale Heltene fra Avador og Heltene fra Avador 2 og Den Gyldne By. Samtidig så får du også en ekstra bonushelt med, som du kun kan få, når du køber spillet hos spilforsyningen. Køb Heltene fra Avador og Den Gyldne By i spilforsyningen.dk eller i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Kirkens Korsager her i Nibe, de holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og det er på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Ja, tak for det vente for servicemeddelelser. Og så skal jeg lige have fat der, hvor jeg slap. Med det var Garnet Pimps, jeg slog det af med A Little Bit of Soap, så vi nåede til et nummer, der hedder Stop, og det var jo rigtig passende, jeg stoppede der. Stop, og det er en gruppe, der hedder The Foremost, og jeg har spillet et nummer med Foremost, som var sådan lidt anderledes end de normale Foremost-nummer. Jeg kan ikke huske, hvordan det her nummer lyder, men det får vi afsløret lige om lidt. Så værsgo til Foremost og Stop.

Ja, det var nummeret højst op med den engelske gruppe The Foremost. Så skal vi have fat i The Kinks. Come on now.

det var The Settlers med en instrumental version af det store hit dengang i 60'erne, et nummer, der hed Deep Purple. Vi skal have fat i Ronnie Dove og et nummer, der hedder One Kiss for Old Times' Sake.

One Kiss for All Time's Sake hedder nummer her med Ronnie Dove. Det næste nummer er med, ja, det er faktisk, jeg havde Foremost igen. Vi har lige hørt et nummer med Foremost, der hedder Stop. Og så var det det andet nummer, jeg spillede. Der var sådan lidt kontraktet med violin og sådan noget på. Så de spredte sådan lidt deres repertoire. Nu er det en coverversion her, vi skal høre. Det var det store hit, som... hvad var det hernede? Buzz Clifford. Han havde med et nummer, der hedder Baby Sittin' Boogie. Den har de så her indspillet en coverversion af The Foremost.

Det var The Formos på deres version af, eller ja, udgave af Babysitten Boogie. Vi skal have fat i Bob Dylan. Et nummer, der hedder The Times They Are Changin'.

Bob Dylan. Bob Dylan toner væk her med The Times They Are A-Changing. Ja, vi nærmer os efter klokken 13.00, hvor jeg skal til at slå af, og mit fjordradio tager vores hænder resten af dagen. Jeg skal lige have fundet noget musik, sådan cirka vi kommer til at passe med tiden. Men det næste nummer på min liste, det er i hvert fald The Beatles, og et nummer, der hedder I'm a Loser.

The Beatles toner væk her med I'm a Loser. Og så skal jeg lige have klikket mig ind på det næste nummer her, så det lige er klar til at sætte i gang. For det sidste nummer bliver det fra min side her i dag. The Shadows skal vi høre med et nummer, der hedder This Hammer.

The Shadows og et nummer, der hed This Hammer. Det var, hvad jeg havde til jer i dag. Det var her fra klokken 9. Det er klart i dag. Jeg har sendt en masse 60'er musik, og det går jeg igen om 4 uger, og jeg skal sende igen her om lørdagen. Jeg vil sige tak for nu, og ønsker jer en god dag sammen med Midtfjord Radio. Tak for nu, og på forhåbentlig genhøre.

0: programmet præsenteres i samarbejde med KS Elteknik, Tranevej 50 i Pandrup.
1: Klokken pas. Hvad skal det sige? Så har klokken passeret de 13.00. Og du lytter nu til Midtfjord Radio, så fik vi det med sig igennem. Programmet for i eftermiddag her på Midtfjord Radio, frem til 13.30, så er der optakt til bingo. 13.30 til 15.30, så er der bingo. 15.30 til kl. 18, så er der eftermiddagsunderholdning. Og 18.00 frem til kl. 20, så er der åben lørdag. 20.00 frem til kl. 24, så er der lørdagsspil. Spændende, hvad holdet har fundet på til i aften. Vi skal til udsendelsen optakt til bingo. Studievært Marianne Rosenborg.

Første stykke musik i udsendelsen Optakt til Bingo, det var Kim og drengene, dem skal vi se og lytte til. Det var Jan Rasmussen, Giv mig et smil. Så er det Kim og drengene, og vi skal høre sangen om Vildrosen.

Det var Kim og drengene og Vildrosen. Så skal vi have Susanne Lane, hvis ikke du har tid.

God hjertelig eftermiddag, og velkommen med til Midtfjordradios bingospil her den 18. juli 2026. Bankospillet det er som sagt kun for medlemmer. Medlemskabet ikke der tegnes på kontoret. Alle vinderhæfter og puljer skal gemmes hele og intakte, indtil du modtager din gevinst. Husk at oplyse kundernummer, kontonummer til radioens kontor den første gang, du vinder. De nævnte beløb er til den første vinder på telefonen, efterfølgende får en 50'er. Puljegevinster, de skal til gengæld deles med samtlige vindere. Der spilles Midtfjordspil mellem det 5. og 6. bankospil, og så holder vi en kort pause på cirka 7 minutter efter spil 4. Og gevinstfordelingen, den er jo 6 spil, og der har vi en række til 100 kroner, og to rækker på samme plade til 200 kroner. Så spiller vi pladen fuld i spil 1, 3 og 5 til 300 kroner. Og i spil, hvad blev det? Det blev i spil 4. Der spiller vi om 500 kroner. Og i spil 2 og 6, der er det om 1.000 kroner. Månedens 90'er pulje er på 4.000 kroner og kan vindes på pladen fuld på nummer 90, som tillægges gevinsten. Vindes puljen ikke i løbet af måneden, spilles pladen fuld om 5.000 i det sidste 6. spil, den første lørdag i den efterfølgende måned. Det så var lidt af ordene, og dem, der styrer alle løjerne i dag, det er Marianne, der sidder i det tekniske. Inger Marie, hun skraver med kuglepanden nu, og manden, der sidder og trykker på nogle knapper herinde ved computeren, det er Fritz. Så hjertelig velkommen til. Og vi er cirka klar, og vi skal have første nummer til rækken, som kommer til at hedde 45, nummer 45. Nummer 53. 88. Nummer 88. 39. Nummer 39. 85. Nummer 85. 68. Nummer 68. 78. Nummer 78.

0: Jeg er træt.
1: Og dagens første hurtige lytter, må man sige.
2: Det må man sige ja til. Du har gjort det godt allerede nu, Fritz.
1: Tak, tak. Det vil sige, jeg må godt tage hjem nu så.
2: Helst ikke.
1: Og helst ikke?
2: Nej, vi krydser lidt fingre for, at vi skal snakke sammen senere.
1: du er optimist, er du.
2: Nå. Det skal man jo være.
1: Ja, det er rigtigt. Hvad nummer har du?
2: Jeg har et nummer, der hedder 11803.
1: Jamen, det må jeg sige.
2: Ja.
1: Men jamen, den var også hurtig på 8 nummer.
2: Ja, det gik også stærkt.
1: Ja, det gjorde han. Ja, det er godt, Charlotte.
2: Ja.
1: Ja, hej.
2: Godt, hej.
1: Der var ikke flere, så vi prøver at se, om den næste lytter kan være lige så hurtig. Men vi havde sidste nummer her, det var nummer 78. Så kommer 63. Nummer 63. Nummer 46. 32. Nummer 32. 20. Nummer 20. 76. Nummer 76. 1. Det var nummer 1. 72. Nummer 72. 16. Nummer 16. 12. Nummer 12. 49. Nummer 49. 48. Nummer 48. 37. Nummer 37. 35. Nummer 35. 24. Nummer 24. 81. Nummer 81. 36. Nummer 36. 19. Nummer 19. 65. Nummer 65.

0: Så blev det Toves tur.
1: Ja, det er det også da. Jeg har nummer, der hedder 47-600.
0: 47-600?
1: Ja.
0: Jamen, den er jo også rigtig. Så der er der 200 kroner til dig, Tove.
1: Tak for det.
0: Det er godt.
1: Hej, hej.
0: Hej. Der var ikke flere, så for første gang i dag, så fylder vi lige tavlen helt op, og det er til en 300 kroner seddel. Sidste nummer, vi fik her, det var nummer 65, så kommer 22, nummer 22, nummer 40, 28, nummer 28, 89, nummer 89, 29, nummer 29, 33, nummer 33, 31, nummer 31, 69, nummer 69, 67, nummer 67, 73, nummer 73,

0: Det må jeg så sige, Lotte.
1: Det må man sige ja til. Hej igen, Fritz.
0: Vi kan altså ikke blive mødes på den her måde.
1: Jeg synes, det går fantastisk.
0: Nå, det synes jeg.
1: Det synes jeg.
0: Det skulle have nej, okay. Nå, lad os lige høre.
1: Ja, 11803.
0: 11803 tal. Yes. Så er der jo i første omgang, der er det 300 kroner.
1: Ja.
0: Og så er der noget med, at månedens 90'er pulje er på 4.000 kroner.
1: Mm.
0: Og skal forvindes på pladen fuldt på nummer 90.
1: Ja.
0: Og den er du fået.
1: Tak.
0: Så du må godt lægge 4.000 oveni.
1: Jamen, det er fantastisk. Ja. Tusind tak, Fritz.
0: Ja. Det er jo den.
1: Det er godt, jeg siger godt. Tak for det.
0: Velbekomme.
1: Godt, ja.
0: Ah, hej. Og der var ikke flere, så vi tager lige en ny omgang. Og vi starter lige med en række. Det er det nemmeste. Så første nummer til rækken. Det blev nummer 48. Nummer 48.

0: Så er det Kims tur.
1: Ja, Alfred.
0: Hej.
1: Og der står 12.161.
0: Jamen, det gør det. Og nu står jeg lige straks 100 kroner på din konto også.
1: 100 kroner, det lyder godt.
0: Det er godt.
1: Tak skal du have.
0: Godt, Kim. Ja, hej.
1: Tak. Hej.

0: Så blev det Åses tur.
1: Ja. 44587.
0: Jamen, den er også rigtig. Så en 50'er til dig, Åse.
1: Tak for det.
0: Det er godt det. Hej igen.
1: Hej.
0: Der var ikke flere, så vi fortsætter lige. Jeg fylder to rækker på den samme plade. Og det er til 200 kroner til den første på telefonen. Sidste nummer, vi havde her. Skal jeg lige have jo. Sådan. Det var nummer 5. Så bliver det næste. 61. Nummer 61. Nummer 70. Nummer 79. Nummer 66. 87. Nummer 87. 75. Nummer 75. 55. Nummer 55. 10. Nummer 10. Nummer 56. 49. Nummer 49. 23. Nummer 23. 51. Nummer 51. 1. Det var nummer 1. 58. Nummer 58. 3. Nummer 3. 83. Nummer 83. Og vi skal kun have to rækker. 29. Nummer 29.

0: Så blev det Torvestur.
1: Ja, det er rigtigt. Og jeg har pladenummer, der hedder 15260.
0: Og det vil jeg give dig ret i, for det har du.
1: Tak for det.
0: Og nu har du en 200 kroner seddel også.
1: Det lyder godt.
0: Det er godt, Torve. Tak. Godt. Ja. Hej.
1: Hej.
0: Der var ikke flere, så vi gør lige det, vi fylder tavlen helt op. Og jamen, der står jeg der til pladen fuldt til en 1000 kroner seddel. Så sidste nummer her, det var jo nummer 29. Så kommer 89. Nummer 89. Nummer 14. Og den pladegevinst, det er selvfølgelig til den første på telefonen. 15. Nummer 15. 41. Nummer 41. 72. Nummer 72. 39. Nummer 39. 57. Nummer 57. 65. Nummer 65. 34. Nummer 34. 42. Nummer 42. 62. Nummer 62. 45. Nummer 45. 81. Nummer 81. 67. Nummer 67. 8. Nummer 8. 30. Nummer 30. 2. Nummer 2. 35. Nummer 35. 7. Nummer 7.

0: Så blev det egen og stor.
1: Ja, det var sgu heldigt, da.
0: Ja, det var.
1: Men nu er pladet, når man det har jeg jo ikke, og det har jeg så alligevel.
0: Ja, lov at høre.
1: Nej. Det hedder 44697.
0: 6, 9 og 7. Jamen, den er jo det helt fuld, den der.
1: Ja.
0: Så nu kommer lige pludselig til at stå 1000 kroner mere på din konto.
1: Det lyder helt godt.
0: Ja, også. Ja. Jamen, det er også længe, ja. Det er længe siden, du har vundet.
1: Nej, hvad siger du?
0: Nå, okay.
1: Ja. Det var meget stort.
0: Ja, det er det. Godt, Einar. Tak.
1: Det er godt, ja.
0: Hej.
1: Hej.
0: Ja, sådan kan det også gå. Det vil sige, at vi blev færdige med spil 2. Og så for at gøre rigtig nemt for mig, så tager jeg nemlig spil 3. Jamen, det er rigtigt, Inge-Marie. Sådan er det bare. Og der lægger vi ud med en række til 100 kroner. Første nummer til den række kommer til at hedde 33. Nummer 33. Nummer 49. 58. Nummer 58. 35. Nummer 35. 21, nummer 21, 79, nummer 79, 28, nummer 28, 70, nummer 70, 5, det var nummer 5, 81, nummer 81, 80, nummer 80, 62, nummer 62, 55, nummer 55, 30, nummer 30, 39, nummer 39, 3, nummer 3, 64, nummer 64, 57, nummer 57, 26, nummer 26, 74, nummer 74, 44, nummer 44,

0: Så blev det Jeanettes tur.
1: Det gjorde det, ja. Og jeg har et nummer, der hedder 17283.
0: 17283, siger man, det har du. Og nu er der 100 kroner på vej til dig, Jeanette.
1: Tak for det.
0: Det er godt, det.
1: Hej.
0: Hej. Og der var ikke flere, så vi fortsætter på to rækker på samme plade til 200 kroner. Til den første. Og sidste nummer her, det var jo nummer 44. Så hedder det næste. 61. Nummer 61. Nummer 66. 8. Nummer 8. 31. Nummer 31. 42. Nummer 42. 20. Nummer 20. 90. Det var nummer 90. Nummer 24. 4. Nummer 4. 15. Nummer 15. 71. Nummer 71. 73. Nummer 73. 87. Nummer 87. 13. Nummer 13. 68. Nummer 68. 27. Nummer 27. 19. Nummer 19. 76. Nummer 76. 46. Nummer 46.

0: Hej.
1: Så blev det Torben sur.
0: Ja, hej.
1: Hej, Torben.
0: 97-65. Og endelig vandt for en gang skyld.
1: Ja, men sådan er det, Torben. Bare bliv ved at spille, så kommer heldet også.
0: Ja, det går fint.
1: Ja. 200 kroner til dig, Torben.
0: Jeg siger mange tak.
1: Det er godt, det.
0: Hej.
1: Hej. Og der var ikke flere. Så vi gør det, at vi fylder... vi fylder det hele op. Ja. Sådan er det jo. Og vi havde sidste nummer, det var nummer 46. Så kommer 67. Nummer 67. Nummer 10. Nummer 40. Nummer 60. Det var nummer 1. Nummer 34. Nummer 29. Nummer 41. 2. Nummer 2. 37. Nummer 37. 63. Nummer 63. 65. Nummer 65. 45. Nummer 45. 43. Nummer 43.

0: Der ejer jeg.
1: Så blev det Idas tur.
2: Ja, jeg var nummer 46 og 61.
1: Og så yep. Siger jeg tillykke med 300 kroner, Ida.
2: Tak for det.
1: Det er godt, det.
2: Ja, hej, hej.
1: Hej igen. Og der var ikke flere. Så vi skal have et nyt spil. Eller ny omgang hedder selvfølgelig, for det er, vi skal i gang med spil nummer 4. Og der har vi som sædvanlig en række til en 100 kroner seddel, og det må vi hellere starte med. Så første nummer dertil kommer til at hedde 81. Nummer 81. Nummer 54. 79. Nummer 79. 56. Nummer 56. 4. Nummer 4. 74. Nummer 74. 23. Nummer 23. 62. Nummer 62. 6. Nummer 6. 70. Nummer 70. 16. Nummer 16. 47. Nummer 47. 88. 84. Nummer 84. 24. Nummer 24. 46. Nummer 46. 19. Nummer 19. 12. Nummer 12.

0: Σάφη, γεννήναμε.
1: Ja. Og jeg er nummer
0: 177 år, så... 177 år, jamen det har du. Så der er 100 kroner til dig, Nina.
1: Tak for det.
0: Det er godt, det.
1: Godt, ja. Hej.
0: Hej. Der var ikke flere. Så vi skal lige have to rækker på samme plade. Og det er så til 200 kroner til den første. Sidste nummer, vi havde her, det var nummer 12. Så hedder den 7. Nummer 7. Tre. Nummer tre. Niogfyrre. Nummer niogfyrre. Fireogfyrre. Nummer fireogfyrre. Syvoghalvfjerds. Nummer syvoghalvfjerds. Toogtyve. Nummer toogtyve. Syvogtyve. Nummer syvogtyve. To. Nummer to. Otteoghalvfjerds. Nummer otteoghalvfjerds. Treoghalvtreds. Nummer treoghalvtreds. Tres. Nummer 60. 36. Nummer 36. 37. Nummer 37. 58. Nummer 58. 10. Nummer 10. 13. Nummer 13. 85. Nummer 85. 59. Nummer 59. 38. Nummer 38. 50. Nummer 50. 35. Nummer 35.

0: vi ham.
1: Så blev det Bettinas tur.
2: Det er rigtigt. Jeg har en plade, eller to rækker på 91-88.
1: 91-88, så siger jeg tillykke med det. 200 kroner.
2: Tak for det. God dag.
1: Lige måde, Bettina. Hej. Der var ikke flere, så vi gør det, at vi... Hvad gør vi? Jamen, vi fylder nok pladen helt op den her gang. Til en pris af 300 kroner til den første, det vinder, eller ringer ind. Sidste nummer her, det var jo nummer 35. 25. Nummer 25. Nummer 11. Nummer 28. Nummer 66. Nummer 20. Undskyld, 41. Nummer 41. Nummer 40. Det var nummer 1. Nummer 43. 9. Nummer 9. 34. Nummer 34. 39. Nummer 39. 61. Nummer 61. 15. Nummer 15. 82. Nummer 82. 76. Nummer 76. 71. Nummer 71.

0: Goddag, Lisbeth.
1: Jamen, goddag, Fritz. Jeg har nummer
0: 37625. Ja. Yes, og den er 500 kroner værd. Jeg kom godt nok til at sige 340.
1: Det er rigtig godt, tak for.
0: Men det er fordi, jeg lige sendt og rodet rundt i en papir, så det er du.
1: Nå, ja. Nej, det er...
0: Du får de 500, Lisbeth.
1: Tak for det.
0: Det er godt, det.
1: Ja,
0: hej. Og der var ikke flere. Det er med det resultat, at vi skal have en pause. Marianne, spil lige lidt musik.

Og så sluttede musikken lige der. Det er nemlig med det resultat, at pausen den er færdig. Og der er ny kaffe i koppen og det hele, og vi er klar til at spille nummer 5. Og der har vi som sædvanlig en række til 100 kroner til den første. Så vi er klar. Jeg trykker på knappen nu, og så kommer nummer 33. Det var nummer 33. Nummer 29. Nummer 28. Nummer 64. Nummer 84. Nummer 69. 74. Nummer 74. 51. Nummer 51.

0: Så blev det Daniels tur.
1: Ja, goddag.
0: Goddag, Daniel.
1: 32.02.
0: Banko, det er på det, ja. Så 100 til dig, Daniel.
1: Tak for det.
0: Det er godt, det.
1: Hej.

0: så blev det Gunhild stor.
1: Ja, det er 61,78.
0: 61,78. Jamen, det er nemlig, så der er 50 kroner til dig.
1: Ja, det er bare i orden.
0: Godt, Gunhild. Hej,
1: hej. Hej.
0: Der var ikke flere, så vi følger to rækker på den samme plade. Og det er til en pris af 200, stadigvæk til den første, der kommer ind igennem på telefonen. Sidste nummer, vi havde her, det var 37. 22. Nummer 22. Nummer 25. Nummer 12. Nummer 88. Nummer 49. 58. Nummer 58. Nummer 60.

0: Ja, vi rømmer lige en gang i dig.
1: Ja, vi ved så.
0: Det er vi nødt til.
1: Ja, det er. 4659.
0: 4659, yes, ja. Jamen den er jo da 200 kroner værd.
1: Tak for det.
0: Det er godt, Ida.
1: Hej, hej.
0: Hej.

0: Så blev det Annikas tur.
1: Ja. Det er 14.270.
0: 14.270. Og så ja, den er også rigtig. Så 50 kroner til dig, Annika.
1: Jo, tak.
0: Det er godt. Hej igen.

0: Så blev det en indre stue.
1: Ja, jeg har 147-51.
0: 147-51, ja. Men den er også rigtig.
1: Tak for det.
0: Så 50 kroner stedet af, Nina.
1: Tak.
0: Hej.

0: Så nåede jeg fik Connie med os.
1: Ja, hej. 11.785.
0: 11.785. Yes, det har du nemlig. Så en 50, og det er dig, Connie.
1: Tak skal du have.
0: Det er godt, det. Hej.
1: Ja, hej, hej.
0: Og så var der ikke flere. Så vi fylder lige tavlen helt op. Og det gør vi til en pris af 300 kroner. Og vi havde jo sidste nummer her, det var nummer 38. Så skal vi have 63. Nummer 63. Det var nummer 90. Nummer 19. Og nummer 1. Nummer 54. Nummer 47. 87. Nummer 87. Nummer 4. Nummer 85. 3. Nummer 3. 68. Nummer 68.

0: Goddag, Daniel.
1: Ja, goddag. 197.
0: Og hvad mere? Ikke mere?
1: Nej.
0: Nå, jamen det må jeg da godt nok sige. Jamen den er da rigtig nok. Så 300 kroner til dig, Daniel.
1: Ja, tak for det.
0: Det er godt, ja.
1: Hej.

0: Ja, det blev Nina, jeg fik med. Og du er langt væk. En gang mere.
1: 91-32.
0: Ja. Den er også rigtig. Så en 50'er til dig, Nina.
1: Ja, tak.
0: Det er godt, det.
1: Ja, hej.
0: Hej. Og der var ikke flere. Så gør vi det, at vi tager et nyt spil, selvfølgelig. Og det nye spil, det er så det, der hedder Midtfjordspillet. Der er jeg nødt til, at jeg skal have den her over at læse på, for der kan jeg da ikke huske det. Gevinstfordelingen, den er sådan, at på midtfjordspillet er det en række, den giver 300 kroner. Og to rækker på samme plade, det er 500. Og pladen fuld giver 2.000 kroner. Månedens 45-pulje er på 3.000, og skal vindes på pladen fuld inden for 45 opråbte numre. Og puljen tillægges puljegevinsten, eller pladegevinsten. Så vindes den puljen, så ikke, så spiller vi pladen fuld 5.000 den følgende morgen. Og ved udbetaling af puljegevinster deler samtlige vindere. Disse var ordene lige nu. De næste ord, der kommer, det er sådan set tallene. Og det første tal til midtfjordspiller til en række gevinst på 300 kroner, den hedder 22, nummer 22, nummer 72, nummer 48, nummer 46, 17, nummer 17, 21, nummer 21, 50, nummer 50, 86, nummer 86, 44, nummer 44, 74, nummer 74, 54, nummer 54, 30, nummer 30, 66, nummer 66, 38, nummer 38, 33, nummer 33, 2, nummer 2, 4, nummer 4, 76, nummer 76, 80, nummer 80, 89, nummer 89, 25, nummer 25, 71, nummer 71. Nummer 75. Nummer 6.

0: Så er det Lillians tur.
1: Ja, hej Fritz.
0: Hej.
1: Jeg har nummer 2357.
0: Jamen, det har du da. Og nu har du da også 300 kroner.
1: Tak skal du have.
0: Det er godt, Lillian.
1: Ja, hej igen.
0: Hej igen. Det var sludder. Der var ikke flere, det var det, jeg ville sige. Jamen, det er så varmt den der. Det er ved at koge over det hele. Nå, jamen, vi skal have to rækker på samme plade, og det er til 500 kroner til den første på telefonen. Og sidste nummer her, vi havde, det var nummer 6. Så kommer 7. Nummer 7. Ja, det er selvfølgelig også den rigtige rækkefølge. 31. Nummer 31. En, 41. Nummer 41. Nummer 58. Nummer 62. Nummer 69. Nummer 8. Nummer 24. Nummer 82. Nummer 16. 23. Nummer 23. 15. Nummer 15. 14. Nummer 14. 63. Nummer 63. 52. Nummer 52. 61. Nummer 61. 51. Nummer 51. 79. Nummer 79. Og det er to rækker på midtfjordspiller. 3. Nummer 3.

0: Saudi Jan er stor.
1: Ja, hej.
0: Hej. 17-22. Jamen, den er jo rigtig, så 300 til... Nej, 500 endda til dig, Jan.
1: Ja, tak.
0: Det er godt, det.
1: Ja, hej.
0: Og der var ikke flere, så vi fylder tavlen helt op. Og det gør vi til en pris af 2.000 kroner. Og vi havde sidste nummer her, det var nummer 3. Så kommer det næste. 73. Nummer 73. Nummer 42. 9. Nummer 9. 60. Nummer 60. Nummer 83. Nummer 56. 81. Nummer 81. 87. Nummer 87. 40. Nummer 40. 85. Nummer 85. 67. Nummer 67. 43. Nummer 43. 18. Nummer 18. 70. Nummer 70. 11. Nummer 11. 35. Nummer 35. 36. Nummer 36.

0: Det skal jo så være Linda, der er lige her.
1: Det er det, ja.
0: Det var godt. Og du har et nummer.
1: Jeg har et nummer, der hedder 7675.
0: 7675. Jamen, det har du. Og ja. Nu har du lige straks 2.000 på din konto også.
1: Åh, det lyder dejligt.
0: Ja, ikke også?
1: Jo.
0: Godt, Linda.
1: Tak,
0: ja.
1: Tak skal du
0: have. Ja, hej.
1: Hej.
0: Og så skulle det være Karins tur.
2: Det er jeg sammen også.
0: Det var godt, Karin.
2: 16,41.
0: 16.
2: Jeg skulle lige ned,
0: ja. Ej, det går nok. Men er den er rigtig, så 50 kroner til dig, Karin.
2: Ja, det er en pæn frøstpræmie, når man kommer først igennem.
0: Ja.
2: De sidder ikke med 3-4 telefoner hver.
0: Ja,
2: det gør de andre, altså ikke. Vi sidder med en.
0: Ja, men det hjælper ikke. Det er ikke os, der bestemmer. Det er vores teleselskaber. Så vi kan ikke gøre noget ved, Karin, desværre.
2: Nej, nej.
0: Godt da. Hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Og der var ikke flere, så vi tager lige og laver et nyt spil. Og det nye spil, det er den ordinære igen, hvor vi så skal have spil nummer 6. Og der starter vi sådan set også med en række. Og første nummer til den række, det kommer til at hedde 83. Nummer 83. Syv. Nummer 7. Tooghalvtreds. Nummer 52. Nummer 63. Nummer 67. 5. Nummer 5. 45. Nummer 45. 41. Nummer 41. 73. Nummer 73. 77. Nummer 77. 28. Nummer 28. 23. Nummer 23. 84. Nummer 84. 10. Nummer 10. 21. Nummer 21. 49. Nummer 49. 2. Nummer 2. 14. Nummer 14. 11. Nummer 11. 53. Nummer 53. 58. Nummer 58.

0: Goddag, Jan.
1: Ja, goddag. 45 og 35.
0: Yes, den er da rigtig. Så 100 kroner til dig, Janne.
1: Ja, tak.
0: Det er godt, ja.
1: Hej.
0: Hej.

0: Så fik jeg bitten med også?
1: 97,30.
0: 97,30, jamen den er også rigtig. Så 50 kroner til dig, bitten.
1: Tusind tak.
0: Det er godt det.
1: Hej.
0: Hej. Der var ikke flere. Så vi fylder to rækker på samme plade, og det gør vi til en pris af 200 kroner. Det er den første. Sidste nummer, vi havde her, det var jo nummer 58. Så det næste, det siger 24. Det var nummer 24. Nummer 3. Det var nummer 90. Nummer 68. Nummer 50. Nummer 78. Nummer 56. Nummer 54. Nummer 55. Nummer 66. Nummer 35. 65. Nummer 65. 76.

0: Så blev det Lisbeths sur.
1: Ja. Nummer 37626.
0: Og ja, 200 kroner til dig, Lisbeth.
1: Tak skal du have.
0: Det er godt, ja. Hej, hej igen. Og så for sidste gang i dag, så fylder vi tavlen helt op, og det gør vi til en pris af 1.000 kroner. Det er den første på telefonen, som sædvanlig. Sidste nummer, vi havde her, det var nummer 76. Så kommer 44. Nummer 44. Nummer 42. Nummer 57. Nummer 87. Nummer 62. Nummer 39. 85. Nummer 85. 1. Det var nummer 1. Nummer 61. Nummer 47. 79. Nummer 79. 37. Nummer 37. 20. Nummer 20. 59. Nummer 59. 64. Nummer 64. 60. Nummer 60. 69. Nummer 69. 26. Nummer 26. 29. Nummer 29. 27. Nummer 27. 8. Nummer 8. 33. Nummer 33. 82. Nummer 82. 43. Nummer 43. 89. Nummer 89. 19. Nummer 19. 32. Nummer 32.

0: Så blev det Annis tur.
1: Ja, jeg har en
0: glasul. Så hedder nummer?
1: 47544.
0: Jamen det har du da.
1: Ja.
0: Og nu har du også næsten, eller nej, du har ikke næsten, men om et par dage, så har du 1000 kroner på din konto.
1: Åh, det lyder godt.
0: Ja, ikke også?
1: Jo.
0: Det er godt, Annie.
1: Ja, god weekend.
0: Lige måde. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Og der var ikke flere, så vi slap lykkelig over vores lille spil her den 18. juli. Så næste gang vi spiller, jamen det, ja, det kommer til at ligne lidt det her. Bortset fra, at der bliver en ny besætning på. Så tak til alle spillere, og på genhør for holdet, og holdet, som har styret det her, det er Marianne i teknikken, Inge Maria siden ved telefonen, og undertegnet her Fritz har, ja, skilt computeren lidt ud, men det er for noget, det hjælper ingenting. Så tak for i dag, og rigtig fortsat god weekend. Hej hej.

Radio. Programmet sendes i samarbejde med muslingebyen.dk, projektør

Det var Karin Halberg i en buket med røde roser. Det var første nummer i eftermiddags underholdning. Næste kunstner er Lene Holme. Næste gang jeg ser dig.

0: Det var Lene Holme, og det var som endt med den næste gang, jeg ser dig. Og det er lang tid siden, jeg har spillet VLTJ med Tørfisk.
1: Og nu skal vi have nummer, det her VLTJ. En hyldest til vores gammel jernbane ude i Vestjylland, som har gjort ud i mange år. Nu har der snakket om, de vil til at og Bent, det er du blandet dig noget i, det der med, hvorfor de vil til at lå.
2: Ja, det er noget med økonomien i det her danske privat jernbane. Det er jo så godt, ellers det er Gribskovbanen. Den har givet noget med 8 kroner og 69 øre i underskud per passager. Det er vist det, så galt der. Og så kommer sådan forskellige intervaller helt til hvem Lemvig Type 1 jernbane, som har givet 29 kroner og 45 øre i underskud per person. Så nu er de blevet enige med hinanden om, at nu er det, altså man er folk med

Det var orkestret Simons, og det var med melodien Weekends. Så har klokken passeret de 16:00. Du lytter fortsat til Midtfjord Radio og udsendelsen Eftermiddags Radio.

Det var Kim og Hallo med Ej, Ej, Ej. Og så skal jeg lige rette mig selv. Det er ikke eftermiddagsradio, men eftermiddags underholdning. Sådan.

Jo, du Iglesias med Amor, Amor. Så skal vi lytte til Alan Jackson.

Transe Europa Express, Days of Wine and Roses. Og så til en gruppe, der er lang tid siden, jeg har spillet, nemlig Boney M. Her skal vi lytte til Rasputin.

Haupteindruck, die Brusoge klang durch die Sommernacht. Sommerklokken passerede de 16.30, der lytter fortsat med for radio og eftermiddags underholdning.

Så er det nu af mig, hvis du giver mig tid. Så har jeg fundet... Og den kan jeg sige, den er ikke på... Jo, der var den...

Ja, så tager vi en anden i stedet for. Vi tager Ring og Fejr med... Så kom han frem, der er Ole Eriksen. Det var godt. Rosa eller Bella?

Lars Ole Eriksen og Rosa La Bella. Med det, så har klokken passeret de 17.00, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio og eftermiddags underholdning.

Lars Lilleholt med Ophelia. Og klokken den nærmer sig til 17.30, og lørdagsholdet de er kommet, og de er i godt humør, så glæder jeg. Og så kan vi ikke komme udenom, det er lørdag.

Any fyn, det er lørdag, og det er rigtigt, Any fyn. Og så var det Da Capo med lidt trylleri, og så fester vi hele natten, synger Candice.

Det var Caroline Carter, You Are The One. Med det, så vil studievært Marianne Rosenborg sige tak for i eftermiddag. Gør plads til lørdagsholdet. De er kommet alle sammen, og have nu en rigtig god aften sammen med dem. Jeg skal lige have ryddet lidt op, og imens spiller jeg lige lidt ekstra musik. La Bionda, On For You, On For Me. Hey Baby, Tans Mit Mir med Hansi Henders her. Og Wheels On Fire med BCN. Og hvis vi kan nå det, så bliver det Late At Night med Maywood. Med det, have en rigtig god aften her på Midtfjord Radio.

0: Radio.
1: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glyksdør og Nibe.

Ja, så er det aftenholdet, og det er Ivan, der sidder her nu her den første time. Og her fra 18 til 20, der er det åben lørdag. Fra klokken 20 til 24, der er det lørdagsspald. Og jeg vil stille og roligt lægge ud. Vi hørte lige her, det var Mariannes musik, vi lige hørte her op til optakten, og det var Hansi Hintes her med Hey Baby Dance, og Maywood med Late A Night, og Vikingerne med Lørdagsaften. Og så lægger vi ud her stille og roligt med H.C. Eisner.

Vi hørte her Bongos med 62 med Walk On By. Så skal vi lytte til Heinze her. Zwei kleine Sterne.

Vi har et hegnsæt med to kleine sterne. Og det er jo stadigvæk åben lørdag, som fortsætter her til klokken 20, hvor vi så går over til lørdagsbal. Og vi skal her lytte til Elvis Presley. You lost that loving feeling.

Vi var Elvis Presley med You Lost That Loving. Og så skal vi lytte her til Jan og René. Så skal du op og i gang.

Bjørn Aage med Åh Maria. Så sætter jeg lige tre stykker på her. BZN med Wheels on Fire. Lasse Stefans med Anu Blommer Karliken. Og Trans-Europa Express med Rock Medley.

Det var de flippers med Santa Monica. Og så kommer her Ocean Timer med Østersøens Perle.

0: Vi hører her og Gendarmer med Østersøens Perle. Og så er Maja kommet i studiet.
1: Det er nemlig rigtigt, Ivan. Og vi skal lige sige, ude på kontoret, der har vi Henny. Og Henny, hun tager glad og gerne imod på musikbestillinger. I kan selvfølgelig sende hilsen med, hvis I vil det. Og der kan jeg også tegnes medlemskab. Og hvis man nu endnu ikke har et medlemskab, så kan vi kun opfordre jer til at tegne et. Og det er på 98 67 41 00, I finder hende. Vi skal have lidt musik her. Det kommer fra René og Renato, Save Your Love.
2: Du lytter til Midtfjord Radio.

0: det var direktør sig med, you are not gonna see me cry.
1: Så skal vi lytte til DJ Ötzi, Never Stop the Alpenpop.
2: Så, Freunde, und jetzt die Hände hoch! Die Hände hoch!

0: Det var DJ Ötzi, vi fik her med Never Stop the Elfenpop.
1: Og jeg har fundet en med Bjarne Liller her. Når bare du vil vente, men vi kan jo heller blive vente på telefonen, den ringer.
0: Det kan vi da ikke.
1: Nej. Altså. Men skal vi høre, hvad han synger? Ham Bjarne Liller her.
0: Det må vi hellere.
1: Ja.

0: Hyrerne her, Bjørn Liller, med, når bare du vil vente.
1: Kender du nogle, ja, ved du hvad, kender du nogle gamle bavianer?
0: Nej.
1: Gør du ikke?
0: Nej.
1: Nå, dem kan jeg masser af. Jeg tror, jeg vil sende en hilsen til dem, og så sige til dem, tag lige og ring ind på 98 67 41 00.

0: Ja, så fik vi sendt en hilsen til de her gamle bavianer.
1: Ja.
0: Det kunne jo være, at der sidder en eller anden bavian derude, der gerne vil høre noget musik. Alle de andre er selvfølgelig også velkommen til at ringe ind og bestille noget musik. Og det skulle jo også gerne være det musik, I gerne vil høre, og ikke kun det, vi sidder og spiller.
1: Nej, men det kan jo være, det er for godt, det vi sender, men...
0: Ja, det må være det, der ligger i. Jeg kan ikke tro...
1: Nej. Men lad os nu håbe, de begynder at ringe ind. Men vi skal her lytte til Dimrives, You're the only good thing...

0: Vi lyttede her til Jim Reeves med You're the Only Good Thing.
1: Ja, og det eneste gale ved det, det er, at de er så kort, de numre fra den gang. De måtte da gerne have været lidt længere, måske.
0: Det er ikke gjort noget, da.
1: Nej, men så kan vi da finde noget flere af dem, hvis det skulle være. Vi skal lytte til Tommy Seba, Giv mig et signal.

0: Ja, og fra, hvad hedder Tommy Seebach, så glæder vi lige så stille over i DJ Anderson og hans Mama Lorraine.
1: Ja, og vi lytter lige her til Stephanie Hadl med et hit medley fra 2017.

0: Ja, og hvad var det, vi hørte i?
1: Det var Stephanie Hertel med et hit medley.
0: Et hit medley, yep. Ja. Så skal vi lytte til en herre, som, hvis man er lidt en ældre årgang, måske kender ham. Han hedder Magnus Jensen, eller hed Magnus Jensen. Han var bosat på Mors, og så blev han for øvrigt verdensmester i at fortælle historier. Den ene vits efter den anden røg lige ud af ærmet på herren. Han optrog blandt andet på Midt for Radios, de der store bamsefester, vi havde engang. Der var han nede, jeg tror, 2 år og fortælle vitser. Så han var meget afholdt her på radioen, så skulle vi lige have et dejligt genhør med Magnus og nogle af hans vitser.
2: Så sagde jeg dig, mor, var med til jer bryllup? Nej, det var ikke, min lille ven, sagde hun. Nej, men alle mænd er der skæg i gaden. Carl, han var i retten, fordi han skulle være far til en borgerpige, hun skulle have. Og de var oppe i retten, og så skulle dommer med, om han ville erkende sig som far. Ja, så han, det var han jo nødt til. Så sagde han, hvad så med betaling? Åh, skidt med det, det skal aldrig have det mindste fus. Så var der også en kone, der var i retten, for hun at tage hende mand. Og så sagde jeg dommer til hende, nu blev du idømt en bøde på 50 kroner, for det du har taget din mand. Hvad sagde du til det? Nå, Aula, også kan jeg give lidt forlystelsesskat, så... Så er der lige ham en mand, der har været for at høre det i 15 år. Og så er der en mand, der spørger ham, at tager noget skår over at være for at høre det så længe? Så siger han, nej. Så siger han, den ene mand til den anden, at tør du så tit, de kun med på natklub? Ja, det er der rimt. Det er en jens, det er de årene, der er ungefær med at klæde sig om. Så var det lige det her, at unge mennesker, der var blevet gift, og så blev de enige om, de skulle skiftes til at lave mad i hver en uge. Og så var en mand, han stukket til at lave mad, og så står han ude i køkkenet og ved at lave, og kunne hun gå ind i stav og ved at lave noget ind, så råber hun ud i køkkenet til en mand, pas nu på, at sovs, det blev ikke tyk. Ja, det skal du ret for, så han har kommet nu af de pæpæller, ikke, så han. Og så er en kone, hun sagde til den anden, ja, sagde hun, min mand, han var en røv eller dre. Nå, nej, men han er også en flanse lige for tiden. Ja, hvorfor tog du altid cykel med ind til at se og sagde om natten? Ah, blom, kigger aldrig gående i søvn. Så er lærer, han spørger i skolen,

0: Søren Jernkorn, hun sagde til den åren. Ja, når min mand han dør, så vil han brændes. Ja, der kan sig så, at nogen jern og aldrig har den mand, og nu er de her så mange, de kan føle med. Så står der lige en ung mand og skal med bybus, og da den kommer og holder, så er en stor armen der fuld. Så lige som den holder, så lukker der op, så siger han, den skulle tro, det var noget sagt, den her. Ja, det er også så, at vi mangler kun af æsel. Hvad skulle os det i? Kuren, hun råber lige ind fra badeværelset over til hende mand. Skynd dig at komme med fluesmag, sagde hun. Der er 5 fluer af en. 3 hanner og 2 hunde. Hvordan ved du, det er han og hunde, sagde mand. Jo, at hunde, de ser på spal, og hanner, de ser på spritflask. Så går en mand på arbejde med mor, og så sagde han til hans kone, nu skal du endelig passe på badekår, sagde han. Det er der den fleste i drogen, ikke? Og morgen, da han kom hjem, der fandt han hans kone i badekår, sammen med en livredder. Så siger kun det ene mand, en nabo der jo, han kysser hans kone hver morgen, når han går på arbejde. Hvorfor gør du det? Og jeg kender hende så lidt endnu. Så sagde mor til at dreng der, da han kom hjem fra skole. Hvorfor siger du altid for nægen han i skole, Peter? Jamen mor, det kan da jo lige møde. Vi lærer dig det samme i begge ende. Dessuten en dag tog fisker han lige på havnen, så var lige. Og de så der snart, og så sagde han, jamen, jeg har den bedste brød på jorden, så han. Ja, det er jo lader tro, så når han får på vand, det er dukken i hvert fald, ja. Og så samtidig de siger snart, og så kommer der en journalist ned og siger snart med ham, og han gav en øl, og de så der snart, det var aldrig en af ham, den jern fisker, han har øl. Drukken, så siger journalist til ham, drikker du altid en øl så hurtigt? Ja, det er altid gjort siden af katastrofe i 1920. Katastrofe i 1920? Hvor var det for en katastrofe? Nå, det var en år bare, der valgte mig øl. Så var der godt se, at Hansen, han var 50 år. Han var gjort som en sådan pige på 20 år. Så er det en, der sagde til ham, ved du hvad, Hansen, så han. Når du er 80 år, så er hun 50 år. Hvor var du som en sådan gammel kone? Og så er der lige ham agent, der solgte en malkmaskine til en mand, der havde en ko, og så tog han en ko i byt. Så er der også en kone, hun sagde til hende mand, har det ikke rukkeligt som træ, det er døde, sagde hun. Hvordan det? Jo, det står her i Avis. Grosser Hansen, han har tabt 20.000 på en bræt. Og så er der lige en mand, der kom herud på gården sikkert en dag. Han var nok nærmest det, vi kalder nøbedå, for han skulle bruge hele fortov. Ja, det kunne ikke gøre. Han var gik fra en jern til at gå til nogen. Så kommer der en kone imod ham, så siger hun til ham, jamen du er da fuldt, mand. Og fuldt ved kone, det var han da godt. Jeg tror, jeg har bredt ved min bil.
1: Ja, det var et genhør her med Magnus Jensen, Magnus fra Mors, som vi kaldte ham. Og det var jo bare nogen af alle hans historier. Han, der er ikke mindre end 4 CD'er, som du indspillede på TV engang i sin tid. Ja.
2: Ja, og mine øjne lige rendte stadigvæk i vand af grin. Men, ja. Men vi skal, her skal vi lytte til ventileren, Together Again.

0: Vi hørte her ventilerne med Together Again. Maja, har du noget musik? Eller?
1: Det har jeg, og vi skal en hel del år tilbage. Frank Ifield, She Thought Me How to Yodel. Så kan du se, om du kan yodel også.
0: Ja.
1: Yeah.

0: Ja, det var egentlig kujokle her.
1: Virkelig skal jeg love for dig.
0: For alvor. Ja.
1: Der var knald på. Vi skal her lytte til Susanne Dahl med en kærlighedsaffære.

0: Vi hører her Susanne Dahl med en kærlighedsaffære.
1: Og så vil vi lige erindre om, at hende sidder på kontoret. Der er tre stykker musik, og det er for 75 kr. 98 67 41 00. Vi skal... Kan du lige at sejle?
0: Sejle? Ja. Jeg vil gerne sejle.
1: Du vil gerne sejle? Ja. Det kunne jeg også godt lide. Og en gang, der kunne jeg rigtig godt lide at sejle på den her måde.

0: Oh, ja. Ja, så var vi vist færdige med den søgang her. Det var vores, vi fik med Esprit, og derefter var det Vagn og Vagabonderne, der går altid både tilbage. Det var jo et stykke, kan vi sige, hengangen kulturhistorie faktisk næsten.
1: Ja, det var. Ja. Men den sidste, han passede også godt til båden. De sejlede også frem og tilbage.
0: De sejlede frem og tilbage i en uendelighed, ja.
1: Vi skal lytte her til Roland Kaiser og Malte Kelly. Warum hast du nicht nein gesagt?

0: Vi hørte her Roland Kaiser og Marita Kelly med Warum hast du nicht nein gesagt?
1: Ja, og så har jeg gået sådan, at selv kontordamen nu kommer ind. Hende, hun er simpelthen kommet ind og spurgt, om hun må have lov til at høre et stykke med bongos. Det skal du få lov til, Henny, de er her, og det bliver Down on the Corner. Og det er bongos 62, vi har fat i her.

0: Det var Down on the Corner her i en version med Bongos, lokale Bongos fra Nibe.
1: Og ja, så lige oven på den, der skal vi nemlig lytte til Claus og Servants med æblekage og creme frise.

0: Det var Claus og Søvens med æblekage og creme fraiche. Maja, var det noget?
1: Ja, det ville da egentlig ikke være så tåligt.
0: Nej.
1: Nej, vi vil det ikke. Ikke det, der ligner. Her kommer Sputnik, og han siger, sæt dig i armkrogen.

0: Det var Sputnik, vi fik her med. Sæt dig i armkrogen.
1: Det var det. Og Henny, hun er lige før, at hun sover.
0: Ja.
1: Vil det hjælpe os med at holde hende vågen med at ringe ind på 98 67 41 00? Det vil vi blive glade for i her i studiet.
0: Helt bestemt.
1: Yep. Vi skal høre Tom Jones her med You Lost That Loving Feeling.

0: Vi hørte her Tom Jones med You Lost That Loving Feeling, Maja.
1: Ja, og det, ja, det ved jeg da ikke, om jeg har lost den. Det håber jeg da virkelig ikke. Jeg vil gerne have, at der er nogen, der ringer ud til Annie på 9067-4100. Vi har jo egentlig her i den forgangne uge mistet Bonnie Tyler. Og hun lavede en version af Limelight, som jeg bare synes var helt fantastisk. Hun er her, Bonnie Tyler, og hendes version af Limelight.

0: Vi hørte her Peter Vester og Louise Espersen med Pedro og Camencita.
1: Ja, det kan man da nok. Her kommer lige så Per, intet kommer i en lukket hånd.

0: Det var lige så Per, inden det kommer ind lukket hånd. Jeg ved ikke lige hvad. Jeg tror, Ivan han snakker med Ivan, men hvad? Ja. Han er blevet enig med sig selv om, det ved jeg ikke.
1: Ivan han er blevet enig med sig selv om, at vi skal høre Bjørn Tidemand med æbler på et pæretræ.

0: Vi hørte her Bjørn Tidemand med æbler på et pæretræ.
1: Så smutter vi lige helt tilbage til 1970. Dengang, der hed John Dolan lidt af et stort hit, der hedder You're Such a Good Looking Woman, ikke herhjemme. Men når man så gik ind på Radio Luxembourg, så kørte den om og om igen. Så her er et dejligt genhør med John Dolan.

0: Det var Joan Dolan, vi fik her. You're such a good looking woman. Hallihallo.
1: Ja, det var godt. Og så Dorte ringe ind og bestilte 3 stykker musik. Og Dorte vil gerne høre, at Bjørn er okay med. Det er dejligt i Danemang. Og Julie med Daniel. Og Viborg Harmonica Klub med Sadas Fyrstinden med flere. Og de kommer her til dig, Dorte.

0: Her spillede vi tre stykker musik for Dorte, og det var Der er dejligt i Dernevang med Bjørn og Okay, Juli med Daniel og Fyrstinden med Viborg Harmonika Klub.
1: Og så skal vi lytte til Bent Werther og Gustav Winkler, og nummeret, ja, det præsenterer næsten sig selv.

0: Det var Bent Werther og Gustav Winkler, vi fik her fup eller fakta.
1: Og herovre skal vi så høre Simone Rossi med Tausend Rosen für dich.

0: på violin. Og Tommy på harmonika. Tak skal I have.
1: Vi hørte her Nightbirds and Friends med Stjernelys. Så, og Henry sidder jo stadigvæk på kontoret og mangler opringninger til 98 67 41 00. Og så vil jeg spille et stykke her med Lars Lilholt. Vi mødes under månen.

Ja. Vi hører det her, Lars Lilholt. Vi mødes under morgenen. Og vi, så vil jeg spille tre stykker musik her for jer. Vi skal først lytte til AC/DC med Big Jack, Tommy Sebak med Yes or No, Tommy Kjellerup med Som Bål og Stjerneskud. Og de kommer her.

Vi hører her AC/DC med Big Jack, Tommy Seebach med Yes or No, Thomas Kjellerup med Som Bål og Stjerneskud. Så skal vi her lytte til Dodo and the Dodos med Vi gør det, vi kan lide.

Nu er Dodos and the Dodos med Vi gør det, vi kan lide. Så kommer her vikingerne med Ønskedrøm.

0: hørte, hedder Donkeys med Lambada.
1: Nå, det var det, du lavede. Du var simpelthen ved dans Lambada.
0: Simpelthen.
1: Ja, simpelthen. Det var vel nok dejligt. Hende, hun sidder jo på kontoret, hun er frisk, og hun vil gerne tage en telefon. Ring ud og bestil noget musik. Det er 98 67 41 00. Vi skal lytte her til BZN Game of Love.

0: Det var B-Z-N og Game of Love.
1: Herover skal det lyde Thorleifs med Swingin' Rock Medley.

0: Vi hørte her Thorleifs med Swingin' Rock.
1: Ja. Swingin' Rock, eller sagde du rock?
0: Jeg sagde rock.
1: Du sagde rock, ja. Det er så i orden.
0: Men du har jo også hørelapper på, så...
1: Og det var fjæs. Nå, Jai Bunyan, The Master Mixers, vi er her. Og skal vi nu tage noget rock og roll, eller skal vi sige let's party?
0: Vi hører.
1: Det gør vi.

0: Det var så ikke den, vi skulle høre. Er vi enige om det? Det var nok bedre, at vi tog det der rock og roll. Måske vi skulle prøve den i stedet for det der julehalløj.
1: Jamen,
0: men det kan være, det kan vække nogen.
1: Det kan nemt være.
0: Det kan godt være, hvis vi spiller julemusik fra nu af, så kunne det være, der er en, der ringer
1: ind. Det kan godt være, at vi gerne hører noget andet.
0: Ja, det kan godt være. Ja. Vi skifter genre om lidt.
1: Det gør vi.

0: Er vi på nu? Ja, det er
1: ja.
0: Vi.
1: Ja, det er dig, der bestemmer
0: mig. Jamen, det kan jeg så se, vi er.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Skal jeg lige snuppe igen herovre, Marie?
1: Prøv lige, vi prøver lige en gang til, det er lidt mærkeligt, den ikke vil starte
0: ja, det er nemlig.
1: Her nummer. Vi prøver ja. Lige igen.
0: Sådan. Er vi i gang, Marie?
1: Ja. Den blev helt bange, for det er julemusik, der.
0: Ja, det er jo.
1: Du tager lige et stykke musik, og så...
0: Jeg tager lige et stykke musik herover.
1: For noget, du laver.
0: Ja. Jeg spiller lige et stykke her med Henning Stærk, Take Me to the River.

0: Vi hørte her en stærk med Take Me to the River, og så manden herovre ved computeren må hellere rykke i de rigtige knapper, sådan mig kan komme op.
1: Nå nej, men altså, hvis du ikke synes, vi skal høre dem, jeg har sat på, så skal du bare sige til, hvis du hellere vil tur til fjorden, så er det da okay.
0: Nej, det skal nok gå.
1: Nå, ved du.
0: Jeg går nu over igen.
1: Så tror jeg, vi prøver en gang til med Jive Bonnie and the Master Mixers Rock'n'Roll Party Mix.
2: Ladies and gentlemen, the one and only
3: Jive Bunny and the Master Mixers.

0: That's Hara and a noticed for if you love to spill Dive Bonnet in the Master Mixers Rock and Roll Party Mix.
1: Jeg vil gerne høre dit musik, Maja. Det var en fejl herovre.
0: Det var en fejl herovre.
1: Jeg snupper lige to danske her. H.C. Eisner med Bjørnen Vågner. Fordi den kunne jeg tage på ringe ind. Kim Bernd Jensen, jeg havde, når du var jaloux.

0: Vi hører her to stykker musik. Et med H.C. Eisen og Bjørnen Vågner. Kim Bert Jensen med Jeg hader, når du er jaloux.
1: Ja.
0: Og så Maja.
1: Ja, så skal vi over i en helt anden boldgade, Ivan.
0: Det skal vi.
1: Ja, det skal vi. Jeg synes, vi skal lytte til Jonathan King og den, der hedder Hooked on a Feeling.

0: Kender Jonathan King og Who Gone On a Feeling?
1: Jamen, det er jo da godt nok noget andet end musik, Maja.
0: Ja, det er. Vi skal
2: blande os. Men skal vi til at lytte til City Dada Band her med You Make Me Wanna og Single.

0: Sidi Dada Band, You Make Me Wanna Be Single, Maja.
1: Hvad? Nå, ja. Henne, hun står herinde. Vi får en gæst også. Det er også hyggeligt at have gæster i studiet. Det kan vi godt lide. Det er en tagscene. Men det skal ikke forhindre os i at spille mere musik, og heller ikke jer i at kunne ringe ind på kontoret på 98 67 41 00. Vi skal lytte til Kim Wilde.

0: Det var Kim Weil, og nummeret You Came blev tilbage i 80'erne, 87, 88, sådan ting. Ja.
1: Godt musik, Maja. Vi skal lytte til Daniel O'Donnell her med Three Leaf Shamrock.

0: Daniel O'Donnell, Live, Shamrock. Sko,
1: tak for at sætte grinen af mig, og nu har jeg aldrig med. Ved du hvad, vi sætter lige farten op, det er du ikke noget imod.
0: Nej,
1: det var dejligt. Tak for, værsgo.

0: Det var mere og mere her med de svenske Hurrays.
1: Åh, Maja, det siger Rasmus Sebak i hvert fald okay det.

0: Vi hører det her, Rasmus Sebak, med Okay.
1: Så skal vi lytte til Hanne Bol, og hun kommer med et nummer, der hedder Don't Know Much About Love.

0: Det var Svend og Lotte, og Do You Wanna Dance?
1: Jeg vil ikke, vi skal høre til Bamses venner her med Rullestol og Ræs. Jeg har ikke hørt den før, men vi skal høre den nu.

0: Vi hørte her Bamses venner med rullestol og ræs.
1: Og det gjorde vi. Så skal vi lytte til Lotte Risholdt, den mand, jeg vil have.

0: den vand jeg vil have. Det var Lotte Risholdt, den mand jeg vil have.
1: Vi skal her lytte til Birthe Kjær med Stille mand har dybest grund.

0: Lieber Herr Freddy Breckmeier, Ernsten von Tarau.
1: So ist Moravili im Zelile denn mal gegen Drassine wenden. Du Snager, du Snager.
2: Da jeg var en ung mand og rejste rundt på havet, der sagde kaptajnen, hvor er de dog begavet? Han gav

0: var matros. Jeg flygtede fra floden. Jeg prægede en delfin, der svømmede tæt ved båden. De for som et lyn og landede på Cuba, hvor jeg blev millionær ved at spille på min tuba.
1: Du strækker, du strækker, din ræv, den går. Du strækker, din ræv, den går. Du strækker, du strækker, din ræv, den går. Du strækker, din ræv, den går.
0: Så blev jeg pilot, kom ind til flyvevåbnet, men jeg blev suget ud, da en

sidste vers. De har min kone strøget. For tænk, den bedte siger, at jeg har stået og løjet. Men det er altså liv. De holder ej en meter. Måske da lige bortset fra, jeg ikke er Jens Peter.

0: Og så var Dorte færdig med Gydvej Skanderborg.
1: Og så skal vi herover lytte til kometerne. Jeg er en træt gammel dreng.

0: Det var kometeren med, jeg er en træt gammel dreng.
1: Jamen, det er der også ved at være hen på de små timer.
0: Er det?
1: Vi skal lytte til Tommy Rowe og Sheila.

0: Ja, 2 minutter og 1 sekund, så var vi færdige med Tommy Rowe og hans Sheila.
1: Den var hurtigere. Stephanie Hertel, quiz, siger jeg.

0: Det var Stephanie Hertel med Qui Sera.
1: Og så får jeg lige to stykker musik her efter hinanden. Det bliver først Elvis Presley, Devil in the Sky, og Rocknelle fik jeg sagt.

0: Det var først Elvis Presley, Devil in the Sky, og så var det Rocknalle, fik jeg sagt.
1: Vi skal høre her Jens Unmark med Motorvej til Himlen.

0: Vi hørte her Jens Unmark med Motorvej til himlen.
1: Ja, det er jo ikke altid, man tænker det, der man, eller det er det, man tænkte og troede.
0: Nej.
1: Her kommer Kirsten og Søren, det er lige det.

0: Det var lidt Grand Prix-musik, vi fik her. Det fik vi fra Kirsten og Søren. Det er lige det.
1: Det var det. Vi skal lytte her til Tremolos med My Little Lady.

0: Det var Tremolos med My Little Lady.
1: Og det var også et hammergodt nummer. Den der motorvej, den tror jeg ikke, vi blev helt færdig med. Vi skal tilbage igen, og vi tager motorvejen en gang mere. Skal vi ikke det? Det gør vi sammen med Ole Steen, Fyrtum, Maj, Britt Schmidt, Hjerter i kø.

0: Det var jer, der i kø med Ole Steen, 24. maj, Britt Schmidt.
1: Vi skal lytte til Black Jack her med Mamma Mia.

0: Ja, rigtig flot nummer her fra Trans Europa Express og deres underfulde dage.
1: De er Flippers med Arrivederci Maria.

0: Vi hørte her Die Flippers med Arrivederci Maria.
1: Og så synes jeg lige, Henny, hun skal have lov til at høre et ekstra nummer med Bongos 62. Den her gang, så bliver det I Can't Stop Loving You.

0: Det var Bongos 62 fra Nibe, vi fik her med I Can't Stop Loving You.
1: Også et godt stykke musik, ja. Så vil jeg lige læse programmet op for i morgen, søndag den 19. juli. Nibe 19 underholder fra kl. 9 til kl. 17. Midtfjord Radio på fra 17 til 17.30 med eftermiddagsradio. 17.30 til 18.30 klassisk time. 18.30 til 19 lidt af hvert. 19 til 20 åben søndag med hilsner, musik og velkomst. Kl. 20 til 21 medlemsquiz. 21 til 22 åben søndag med hilsner, musik og velkomst. Og herfra skal det så lyde en tak til lytteren i aften fra Ivan,
0: Maja
1: og Henny ved telefonen, og vi siger godnat og på gensyn.